0: Третия зелен пакт. Реалността обаче е, че всъщност повечето европейски закони засягат ежедневието на хората в градовете и регионите на Европейския съюз. Именно това е основната цел на Европейския комитет на регионите – да защитава интересите на градовете и регионите на Съюза. Европейският комитет на регионите е орган, който консултира институциите на Европейския съюз. Мисията на комитета е да доближава европейските граждани до процеса на вземане на решенията. Членовете на комитета вземат предвид нуждите и исканията на регионите при прилагането на европейските закони към местната реалност. Например, съвместно с Европейската комисия, Комитетът на регионите публикува наръчник с насоки за местните и регионалните власти относно Европейския зелен пакт. Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент трябва да поискат становище от комитета относно всяко законодателство по въпроси, свързани с местното и регионалното управление. Ако те не се консултират с комитета на време, той може да заведе дело пред Съда на Европейския съюз, за да защити своите институционални права. Освен това, комитетът може да представи свое становище по всяка тема, ако счита, че нещо противоречи на местните или регионалните интереси. За да научите повече за съда и неговата работа, чуйте подкаста «Съд на Европейския съюз» от поредицата «Джунглата на жаргона», изготвен от Европейския парламент. Комитетът на регионите се създава през 1992 година с договора от Маастрихт. Той представлява политиците от регионите на Европейския съюз и служи за връзка между хората в държавите членки и европейските институции. Първото заседание на комитета се провежда в Брюксел през 1994 година. В началото членовете се назначават от държавите от Европейския съюз с мандат от 4 години. Съставът на Комитета на регионите се променя с договора от Ница, чрез който се създава днешната му структура. По-настоящем, членовете му имат 5-годишен мандат. Въпреки, че това не е било изискване преди, сега те трябва да бъдат част от регионален или местен орган на управление. Комитетът на регионите се състои от 329 членове, които заседават на пленарните му сесии. Те представляват над 92 000 общини и 240 региона от целия Европейски съюз. Държавите членки са представени в Комитета на регионите пропорционално на населението си, както е и в Европейския парламент. В Комитета на регионите държавите с сходен размер получават еднакъв брой места. Например, Германия, Франция и Италия имат най-много представители – по 24 членове за всяка от тях. За сравнение, Малта, най-малката държава от Европейския съюз, има само 5 представители, а Кипър и Люксембург имат по 6 представители. Този подход не позволява на по-големите държави да разполагат с твърде много правомощия, като все пак се взема предвид броят на населението. Подобно на евродепутатите в Европейския парламент, членовете на комитета също са организирани в политически групи. Те избират свой председател и първи заместник-председател за срок от 2 години и половина. Тези служители работят съвместно с комисиите на Комитета на регионите, за да представят становища, доклади и резолюции, които се гласуват на пленарни заседания. Комитетът обаче се занимава не само с политика. Една от неговите цели е да насърчава участието на всички равнища – регионално, местно и индивидуално. Регионални и местни органи, сдружения, неправителствени организации, експерти, представители на академичните среди и гражданското общество могат да участват в проучвания, консултации и прояви. Например, една такава проява е Европейската седмица на регионите и градовете, която се провежда ежегодно през октомври в Брюксел в продължение на 4 дни. Тя събира на едно място политици, експерти, дружества, финансови институции, както и местни и европейски сдружения. По време на проявата над 1000 оратори обсъждат местните и регионалните политики в Европейския съюз. Освен това, комитетът организира и наградата «Предприемчив европейски регион». За нея могат да кандидатстват всички региони с политически правомощия. Това е възможност регионите и градовете в Европейския съюз да бъдат възнаградени за своята стратегия за предприемачество. На победителите се присъжда отличието «Предприемчив европейски регион» за конкретната година. През 2025 година наградата беше връчена на Галисия в Испания, Крапинско-Загорска Жупания в Хърватия и Мазовецко воеводство в Полша. Европейският комитет на регионите също така насърчава младите политици да бъдат активни и им предоставя специални обучения. Комитетът кани младите лидери на своите пленарни сесии и на прояви като Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете, където те могат да се запознаят с кметове, регионални лидери и членове на Европейския парламент. Европейският комитет на регионите работи като мост между институциите на Европейския съюз и хората. Той позволява да се чува по-силно гласът на местните и регионалните власти, които са в тесен контакт със своите общности. Брюксел и Страсбург може да изглеждат далечни за мнозина, но комитетът на регионите ги прави много по-близки до домовете ни. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Selleks, et parandada liiklusohutust ja ajakohastada transpordivaldkonna korraldust, otsustas Euroopa Liit hiljuti uuendada juhiloa reegleid. Selles saates anname ülevaate Euroopa Liidu juhiloa reformist. Keskendume peamistele muudatustele ning sellele, mis neid ajendas ja milline on nende mõju liidu elanikele. Kuulate saatesarja suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates uurime, kuidas muudetakse Euroopa Liidu juhiloa reegleid. aasta märtsis kiitis Euroopa Parlament heaks Euroopa Liidu juhiloa reeglite reformi. Tegu ei ole pelgalt haldusliku muudatusega. Tänu uutele reeglitele muutub transpordivaldkond turvalisemaks, õiglasemaks ja digitaalsemaks. Reformi peamine osa on kogu Euroopa Liidus kehtiva digitaalse juhiloa loomine. Inimesed saavad juhiloa ette näidata nutitelefonist, ükskõik millises liidu otsas seda ka ei küsita. Füüsiline juhiluba ei kao samas kuhugi, nii et inimestel säilib võimalus valida, kumba kasutada. Euroopa Parlamendis juhtis reformi kallal tehtud tööd Jutta Paulus. Ta sõnas järgmist.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
1: Uue juhiloa direktiiviga ajakohastatakse seni kehtinud direktiiv. Me ühtlustame liidus kehtivad reeglid. Välismaal elavad inimesed saavad oma koduriigist juhiluba taotleda kergema vaevaga. Siseneme digiajastusse. 2030. aastaks on digitaalne juhiluba iga kodaniku õigus. See on oluline muudatus eelkõige noorte inimeste jaoks, kes kasutavad kõigeks oma nutitelefoni. Peale selle, et reform muudab inimeste elu mugavamaks, kujutab see endast strateegilist käiku liiklusohutuse suurendamiseks. Algajad juhid peavad läbima 2-aastase katseaja. Katseaja jooksul kehtivad juhtidele karmimad reeglid ja karistused, näiteks alkoholi või narkojoobes sõitmise eest. Muudatusega tahetakse kaitsta noori ja kogenematuid juhte, kes põhjustavad statistika järgi keskmisest rohkem õnnetusi. Lisaks muudetakse tervisekontrolli nõudeid. Liikmesriigid peavad hindama, kas inimeste füüsiline ja vaimne tervis on sõiduki ohutuks juhtimiseks piisavalt hea. Tähelepanu pööratakse näiteks nende inimeste seisundile, kes põevad epilepsiat või diabeeti või kellel on probleeme nägemisega. Seejuures ei tohi diskrimineerida vanemaealisi ega puudega inimesi. Uute reeglitega uuendatakse ka juhi koolitust. Kasutusele tuleks võtta simulaatorid, mille abil juhid saavad harjutada ohtlikes olukordades toimetulekut ilma ennast ja teisi ohtu seadmata. Sõidutundides tuleks käsitleda rohkem ohutust, sealhulgas hädapidurdus ja pimeala tuvastussüsteeme. Reformiga võetakse lisaks kasutusele juhtide elukestva õppe mõiste. Sõidukijuhte tuleks innustada läbima korrapäraseid koolitusi ja suurendama oma riskiteadlikkust. Liiklusohutuse tagamiseks ei piisa sellest, et juhid teevad 18-aastaselt ühe ainsa eksami. Jutta Paulus selgitas juhikoolituses tehtavaid muudatusi nii. Juhikoolitusse lisame simulaatorite kasutamise. See on väga uus ja modernne lähenemine. Ohuolukorras käitumist ei saa ju päriselus harjutada, aga inimeste jaoks on palju parem, kui nad juba teavad, mis võib juhtuda, kui maas on lumi ja kuidas reageerida, kui järsku jooksevad tänavale lapsed. Seda saab simulaatoriga harjutada. Ma usun, et see aitab liiklussurmasid vähendada.
2: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
1: Reformiga käsitletakse veel üht probleemi, mis on juba pikka aega muret tekitanud. Välismaal liiklusrikkumisi toimepanevate juhtide karistamist. Seni on väljaspool koduriiki toimepandud liiklusrikkumiste eest määratud karistusi olnud väga raske rakendada ja ohtlike olukordi põhjustanud juhid on koduriiki naastes karistusest pääsenud. Uued reeglid võimaldavad liikmesriikidel üksteisega liiklusrikkumiste andmeid jagada ja rakendada juhtimiskeeld kõigis liikmesriikides. See tähendab, et kui inimesele määratakse raske liiklusrikkumise, näiteks alkoholijoobes juhtimise või surmaga lõppenud õnnetuse põhjustamise eest juhtimiskeeld, hakkab see nüüd kehtima kõikjal Euroopa Liidus. Juhtimiskeelu piiriülene jõustamine viib Euroopa Liidu lähemale eesmärgile, et 2050. aastaks ei toimuks liidus enam ühtegi raskete vigastuste või surmaga lõppevat liiklusõnnetust. See on suur eesmärk, mille saavutamiseks tehakse konkreetseid samme. Euroopa Liidu uue juhiloa direktiivi keskmes on digiareng, ohutuskultuur ja jagatud vastutus. Euroopa Liit ühtlustab reegleid, et liiklemine muutuks lihtsamaks ja ohutumaks. See sillutab teed tulevikku, kus liikluses arvestatakse kõigiga ja ükski elu ei jää elamata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulemist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Zamislite sljedeće. Rano je jutro, a vi ste na željezničkom kolodvoru. Mirisi svježih peciva, kave i metala miješaju se u zraku. Na oglasnoj ploči dolazaka prikazuju se imena gradova na različitim jezicima, a ponekad i različitim pismima. Dvoje prijatelja se opraštaju. Putnik s ruksakom po treći put provjerava ima li sve sa sobom. A vi držite putnu kartu bez navedenog odredišta, jer vas zapravo vodi na nekoliko njih. Ona ne otkriva kamo idete, nego koliko ste daleko spremni ići. Ta putna karta je Interrail propusnica. Interrail propusnica dio je europske priče od 1972. a temelji se na ideji da ljude povezuje kretanje. Putujući prema nekom odredištu, u gradovima i na kolodvorima, putevi im se sjeku. Još 1959. uvedena je Eurail propusnica, koja osobama koje borave izvan Europe omogućava putovanje vlakom u brojnim europskim zemljama. No za osobe koje su boravile u Europi, ta mogućnost nije postojala. Stoga su se Europljani počeli pitati zašto ne postoji takva putna karta i za njih. Njihova želja ostvarila se 1972. Međunarodna željeznička unija osnovana 1922. radi obnove i ponovnog povezivanja željezničkih sustava nakon Prvog svjetskog rata, te je godine slavila okruglu 50. godišnjicu. Kako bi obilježila taj jubilej, osmislila je nešto uistinu značajno i inovativno. Jedinstvenu putnu propusnicu kojom se mladima omogućuje putovanje vlakom diljem Europe. Zamišljena je kao jednokratna karta i nazvana Interrail. Bila je namijenjena mladima do 21. godine za putovanje vlakom u 21. zemlji. Interes je bio golem. Prodano je oko 100.000 Interrail propusnica. Potražnja je bila toliko velika da je Međunarodna željeznička unija odlučila učiniti tu ponudu trajnom. No priča o Interrailu nije tu završila. Što vam on danas nudi? Pola stoljeća poslije, broj zemalja sudionica je porastao. S pomoću Interrail Global propusnice možete putovati u 33 zemlje, od grčkih otoka pa sve do arktičkog kruga. Snižene cijene propusnice namijenjene su putnicima mlađima od 28 i starijima od 60 godina. No danas svi mogu koristiti Interrail propusnicu. Započeti tu pustolovinu nikad nije bilo lakše. Trebate samo posjetiti internetsku stranicu interrail.eu, odabrati trajanje putovanja od nekoliko dana do najviše 3 mjeseca, te kategoriju propusnice koja najbolje odgovara vašim potrebama. I propusnica za putovanje diljem Europe je vaša. Brzi, regionalni i noćni vlakovi, a na nekim mjestima čak i trajekti, dio su iste mreže. Jedino što trebate imati na umu je da mjesto u nekim vlakovima treba rezervirati. Možete slijediti predloženi plan puta ili osmisliti vlastiti. Sve u svemu, fleksibilnost je velika prednost. Možete izmijeniti plan puta dok putujete, ovisno o tome kamo idete. To znači da možete ostati dulje u gradu koji vas uistinu očara. Možete promijeniti smjer. Možete sići negdje s vlaka samo zato što vam ime mjesta zvuči zanimljivo. Imate priliku zaputiti se u nepoznato i otkriti mjesta koja nisu uobičajena turistička središta. Čak i ako putujete sami, neće biti teško upoznati druge putnike. Inicijativa Interrail postala je toliko popularna da je samo 2024. kupljeno više od 746.000 propusnica koje su pokrile više od 1,4 milijardi kilometara. No zašto je to važno? Putujući vlakom, pridonosite razvoju održivijeg turizma, smanjujete negativan utjecaj turizma na okoliš i suzbijate klimatske promjene. Stefania Skevi iz Grčke imala je 24 godine kada je s ruksakom punim grickalica i instant fotoaparatom krenula na put Mediteranom. Od sjeverne Italije do Azurne obale, pa skroz na sjever, sve do povijesnog grada Dunkirka. Poslušajmo kako je Interrail utjecao na njezino poimanje Europe. Interrail je promijenio moje razumijevanje daljina. Od sanjivih litica u Liguriji do pograničnog sela Ventimiglia. Sklopiš na trenutak oči i otvoriš ih u Francuskoj. Otkrivaš gradove koji ti se čine kao iz nekih drugih vremena, zahvaljujući njihovoj jedinstvenoj arhitekturi, hrani, ritmu života. No istovremeno osjećaš neku povezanost. Trgovi ti se počinju činiti poznatima. Atmosfera u kafiću je ista, iako se govori nekim drugim jezikom. Razgovori se vrte oko istih pitanja, poput identiteta, demokracije, budućnosti. Različiti jezici koji su u suštini Europa. Do novih političkih rasprava u Interrailu došlo je 2016. Europski parlament počeo je razmatrati kako iskoristiti potencijal Interraila za nadilaženje stereotipa i povezivanje mladih diljem Europe, čineći pritom propusnicu još dostupnijom. Ideja vodilja bila je da Interrail ne predstavlja samo putovanje iz razonode, nego poglavito ulaganje u vlastita znanja, znatiželju i bolje razumijevanje Europe. Manfred Weber, zastupnik u Europskom parlamentu, predočio je tu ideju pitanjem. Što kad bismo u budućnosti svakom Europljaninu koji napuni 18 godina dali na dar u ime Europske unije Interrail propusnicu kako bi tijekom 3 tjedna mogao iskusiti svakodnevni život diljem Europe? Ta se ideja ostvarila 2018. u obliku inicijative Discover EU. Zahvaljujući njoj, 18-godišnjaci imaju priliku dobiti besplatnu Interrail propusnicu i otkriti Europu u vlastitom aranžmanu. Prijave su otvorene 2 puta godišnje. Mladi ispunjavaju kratak kviz o Europskoj uniji, a odabrani sudionici dobivaju Interrail propusnicu. Postoji jedno važno pravilo. Putovati prvenstveno vlakom. Inicijativa Discover EU provodi se i danas u sklopu programa Erasmus+. Priča o Interrailu, koja je počela kao jednokratna putna karta, prerasla je u čin odrastanja. Ona je otvoren poziv svima koji borave u Europi, neovisno o njihovoj dobi. Poziv da se ukrcaju u vlak, prelaze granice i iskuse iz prve ruke kako žive drugi Europljani. Stoga nabavite i vi svoju Interrail propusnicu i krenite u pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.